0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortingets stasjon i stedet. Det også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kun gjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Hjertelig velkommen alle sammen til ukens forsvingende sending, og her i studio sitter som vanlig Thomas Eråsen og skal spille danseglad musikk for deg den nærmeste snøve timen. Jeg nevner band som Nordans, Frydegammen, Tessis og Flamingo-kvintetten. I nostalgihjørnet møter vi et av disse, nemlig Tessis. De skal synge to sanger fra plate de ga ut for nøyaktig, ja det blir jo snart 21 år siden da, i 2005. Tessis, som et svensk danseband. Vi skal starte ballet med å slå hæla i taket. Det skal vi gjøre sammen med Grønvals i en melodi fra 1994 fra plata En plats i solen. Ole Johansson har skrevet tekst og melodi, og når han slår hæla i taket i Sverige, da slår man klakkarna i taket. Og her er det Monja Sjøström som vokalist.

Scott. Vi skal høre en av mine favorittlåter fra Nordans, som kom ut I 2007 på albumet Glad I Deg. Nå skal vi høre sangen om Sara Solhaugen.

Det var Nordans og Frank Scott som sang om Sara Solhaugen her I Forsvingende. Så skal vi ha et par låter fra orkestret Fryd og Gammen som kommer fra Østlandsområdet. Fryd og Gammen de har hatt flere ulike vokalister opp gjennom tidene. På denne tida hadde de Tommy Tungvåg som vokalist, sønn til Arnstein I dansebandene. Tommy Tungvåg han sang I Fryd og Gammen på to av platene deres. Den ene plata kom ut I 2004 og het Musikk livet, og den skal jeg spille to låter fra nå. Vi starter med en melodi som mange sikkert husker fra dansefotjukeboksen til NRK, da den gikk på TV på NRK 2 I, holdt på å si, gamle dager. Vi skal høre en sang som opprinnelig stammer fra svenske Barbados, skrevet av Jonny Tunqvist og Kai Svenling, med norsk tekst av William Kristoffersen. Sangen den heter på norsk Angeline.

Det var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg som sang om Angelin. I Sverige heter låten Hold Me og var den første slageren til Barbados. Og så gjorde Fryde Gammen sin versjon i 2004. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre titelkuttet fra plata Musikk er livet. Her er det svenskene Patrik Alm og Keith Almgren som har skrevet låten, og så er det Wilhelm Kristoffersen også her som har laget den norske teksten. Og her kommer titelkuttet fra plata fra 2004, Musikk er livet. Og denne melodien her, den var også med i årets dansebandmelodi samme år.

Musikk er livet, ingen tvil om det. Dette var Fryde Gammen og Tommy Tungvåg. Så skal vi til Nostalgihjørnet. Jeg spiller i Nostalgihjørnet har jeg aldersgrense på 20 år. At sangen jeg spiller skal være minst 20 år gamle. Og den sangen jeg skal spille nå, den får vi si 21 år gammel. For den kom ut i 2005 på den første plata til dansebandet Tessis fra Sverige. Tessis var et frisk band som startet opp i 2002, og i 2005 kom den første plata. På den tida var det Therese Nilsson som var vokalist. Hun hadde med seg Ola Åkesson, Carl Helge, Patrick Nordstrøm og Daniel Svensson i bandet på den tida. Og nå skal det føre to kutt fra det albumet. Vi starter med låta Jo mer jeg ser deg.

Da forlater vi Tessis for denne gang. Musikk fra 2005, 21 år tilbake i tid, her i mitt nostalgihjørne. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så blir det god musikk videre fra blant annet Flamingo-kvintetten og Tor Gjørans, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar ca. Et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Og da ruller Forsvingende videre, først med en melodi jeg hørte mye på I barndommen min. Vi skal høre Flamingo-kvintetten fra deres 16. album, Flamingo-kvintetten 16 fra 1985. Nå skal vi høre en sang som en hyllest til flere av de kjente kjære dansebanene I Sverige. Hasse Karlsson har skrevet tekst og melodi, og sangen blitt hetende Gamla goa gjeng.

Og denne melodien her, gamle gode gjeng, den ble altså gjort originalt i 1985, men så ble den gjort en nyere versjon nå for ikke så mange år siden. Men dette her, det var originalversjonen fra Flamingo-kvintetten altså. Hasse Karlsson hadde skrevet låten, og Hasse Karlsson var vokalist. Så skal vi ha litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Kjetil Nordfjell og hans band Christiania, som kom med sitt første album i 2000. Vi skal høre en sang som jeg synes er veldig fin ifra dette bandet, og her er det Kjetil Nordfjell selv som har skrevet låten i samarbeid med Odd Arne Sørensen, som vi mange av oss kjenner fra Inge Mars. Vi skal høre sangen som heter Suse fra vårt land.

Det var Suset fra vårt land med Kjetil Nordfjell og bandet Christiania. Så skal vi til en stor slager fra dansebandmiljøet i Sverige på 90-tallet. Denne låten her, den slo svensktoppsrekord i 1995, for da slo den rekorden i å ha ligget lengst på lista, tok over etter Två mørke ögon fra Sven Ingvars, som hadde hatt rekorden tidligere. Nå husker ikke jeg hvor mange uker denne her lå inne, men det var godt over et år at denne låten lå på svensktoppen. Sangen den ble skrevet av Peter Grønström som er kjenner fra dansebandet Tor Görans, men det var Striplers som fikk den store hitten med en på svensktoppen. Striplers gjorde den i 1995, men Tor Görans, de har originalversjonen, den kom året før, 1994, og nå har jeg lyst til å spille original med Tor Görans for deg. Her er Till min kjære med Peter Grønström ved mikrofonen.

Jeg måtte ta og sjekke opp hvor lenge denne låta lå inne på svensktoppen, og lå der faktisk imponerende 73 uker. Og i 22 av disse ukene så toppet den lista til min kjære. Men husk at på svensktoppen var det Stripler som gjorde den, men i dag hørte du originalen med Tor Gjørans. Nå skal vi stoppe og stamme opp et lite øyeblikk med Stefan Bosch. Vi skal tilbake til plata Adress Rosenhill fra 1986. Så vi skal høre en låt som skrevet av Johnny Blomqvist og Mikael Wendt som heter Stopp, stamme, opp.

Og da skal vi avrunde programmet her i Forsvingende for i dag. Det skal vi gjøre med Hans Petters fra Fetsund, som her har med seg det jente som heter Stina Stenerud på duett. Sangen heter «Kom til meg, min kjære», og er skrevet av Christer Sandberg og Vladimir Bølla. Og den sangen blir enten siste eller nest siste melodi i dag. Det er mulig å legge klar en låt til etterpå. Hvis jeg får plass, så legger jeg inn en live-innspilling med Dixie til slutt. Dixie fra Snertingdalen. På denne tida hadde de en meget ung Roy Ole Jacobsen som vokalist. Han var bare 13-14 år på den tida. Og sangen de skal synge, hvis vi får tid, det, den heter «Ha det bra». Så det finner du ut, men først har vi Hans Petters «Kom til meg, min kjære». Og med den så takker Thomas Nærosen for seg. Forsvingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt alle sammen, og takk for at nettopp du fulgte med meg denne timen.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortingets stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Eventyr, så var titelen på den sangen her, med New Jordal Swingers. Den hadde de med på en LP som de ga ut I 1982, som rett og slett heter NJS. Velkommen til et program som bare presenterer plater med norske artister. Og det mange forskjellige, det noe nytt og noe gammelt. 1982 jo ikke så, ja, hva det for noe, halvgammelt. Her kommer en som litt eldre. Da skal vi til Nordre Sving, og de kalte seg jo før Nordre Sving blandede mannskor. Og de var veldig opptatt av sport. Det det som gjennomgangston på den sangen som kommer her også. Og her har de fått hjelp av legendariske Bjørge Lillelien. Sangen heter Severin Streak.
1: Og nå, mine damer og herrer, nå holder hele Norge pusten av spenning. Iver Bråmo meldt. Og vi venter at han skal vise seg på Gratishaugen hvert øyeblikk. Alles øyne rettet samme vei, og det ligger en sus av forventning over kjernen her I Holmenkollen. Mannen som har ledet femmila fra start til mål, og utkastet alle sine konkurrenter her I anmarsj. Og der kan jeg se ham, og hvilken spurt, hvilken stil, hvilken skiløper kommer ikke løypa nå, dere. Han har kastet lua, what the freya. Men det kan ikke være I det bråmodette, det vi andre.

Ordentlig stemning I Holmenkollen her også. Severin Strik var titlen, Nordre Sving var vi hørte sammen med Bjørge Lillelien. Trond Granlund, han har gitt ut mye musikk gjennom mange år, og gjør det fortsatt. Her kommer en sang som heter «Gjør hva du vil med meg», som han ga ut I 1981.

Gjør hva du vil med meg. Den knyttet til et album som Trond Granlund ga ut i 1981. Men den LP'en der nok ikke denne på, for den kom til som bonusspor når det ble CD-utgivelse noen år senere. Sangen heter altså Gjør hva du vil med meg. Nå skal jeg ta deg med på litt jazz. Ikke sånn voldsomt, men hyggelig, fin jazz. Og det Ketil Bjørnstad som har samlet, i hvert fall den gangen i 1982, A-laget av jazzmusikere. Sangen heter Engler i sneen, og har ingenting med den Engler i sneen som vi tenker på med Jonas Fjell. Dette en helt annen melodi.

Foruten Ketil Bjørnstad, som er mann bak denne prosjektet Engler I sneen, det er en LP-plate, kom ut I 82, så må jeg nevne noen av de andre som med. Det Terje Venås, Paul Towson, Pete Knudsen og Knut Risnes, og enda flere, men det var I hvert fall de mest kjente jazzmusikerne fra den gang. Når jazzen sånn som dette, da synes jeg også det helt fint å høre på. Nå skal jeg til en gruppe fra Bergen som kalte seg Nøkken, og jeg har en sang her som heter «Vi har hverandre».

Ducken, det er en gruppe som ble dannet i Bergen i 79 av Turid Pedersen og Bjørn Vassnes. Og de var aktive, men etter 1983 så har det ikke vært så voldsomme greiene. Og den sangen som jeg spilte her, den fra 1982, Vi har hverandre. I 1982, da kom også Olav Stedje ut med et album som helt veldig enkelt, Tredje Stedje. Så da det vel den tredje platta hans da. Og på den tredje Stedje så finnes det en sang som heter Sommarminne.

0: Hva heter den?
1: De tre neste platene jeg skal spille nå, de var alle inne på norsktoppen. To av dem I 1980 og den tredje I 1979. Jeg skal starte med norsk-polske Alex og hennes Universe.

Alex, het Alex Namik Sandøy. Hun født I Vilnius og oppvokst I Polen, og det var mye styr, og deportert til Sibir den tiden det var Sovjet. Men kom til Oslo I 1970, og her ble hun. Jeg skal ikke si at det var hun som innførte funk I Norge, men hun var I hvert fall en kraftig representant for den musikkstilen. Sangen her var Universe. Unit 5. Da skal vi jo til Nordland, og sangen heter Han Mikkel.

Han Mikkel, det en av sangene på albumet Engel med skit på vingene, som Unit 5 ga ut I 1980. Og Han Mikkel, den kom altså inn på norsktoppen og har I hvert fall vært blant topp 10 der. Den neste og siste av disse norsktoppen låtene, det skal vi fortsatt være I Nord-Norge. Vi skal til gruppa Zoo, og en sang som de kom I 1979, som heter Du kjær.

Wherever She's Running. Det titlen på denne sangen ifra Nora Legrand. En ung dame som har I utgangspunktet latt seg inspirere av Taylor Swift, så det var låta Fearless. Og hun har tatt musikkutdanning ved Universitetet I Agder, og så har hun fordypet seg I bluegrass ved East Tennessee State University. Og da vi over I statene. Og det artister som hun ser opp til og forsøker å gjøre det like bra som for eksempel Brandi Carlile, Chris Stapleton, Sierra Ferrell og Casey Musgraves. Hun ikke så gammel, 30 år I hvert fall når dette lages, og plata den kom I 2024. Her kommer Ruben, sangen Milk and Honey. You look

Synne Vo, eller Synne Vorken som den heter, valgte å kutte ned litt bedre navnet. Hun spilte inn en plata som jeg spilte her nå, som heter Gjesten på festen. Den kom I hvert fall ut I 2024. Nå skal jeg til en av nestorene innenfor populærmusikken I Norge, Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva. Den har han egentlig utgitt for mange år siden, men så har han fått fiffen opp og utnytt den på nytt nå I 2025. Dette Bjørn Eidsvåg, og sangen Tør ikke leva.

Bjørn Eidsvåg spilte inn denne Tør ikke leva første gangen i 1980, og den ble utgitt i 1981 på et album som ble kalt for Live in New York. Og så spilte han den inn på nytt igjen i 1995 til albumet Landet lenger bak, og nå i 2025 så har han jammen med spilt den inn på nytt, og alle sammen har forskjellige arrangementer og produksjon. Jeg har igjen en plate I dag, og da skal vi ut på ferietur. Vi skal på ferietur over Mjøsa, sammen med Vaselina Bilopphøggers. Jeg heter Anders G. Andersen. Hyggelig at du har hengt med I dag. Jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister.

Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortingets stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Just poor people, that's all we were, trying to make a living out of blackland dirt. But we'd get together in a family circle, singing loud. Daddy sing.
1: I don't like to train, I like to race.
2: Yes, yeah, going not bad. And I was a little bit sick in April, beginning of the summer. But yeah, I'm healthy now, and I feel very good.
3: Ja, det er bare kvalifisering, altså. Det var ikke noe veldig spurt.
4: Hedring av verdens største skøyteløper, Oskar Mathisen, med lengstlevende verdensrekord på 1500 meter, 2.17,4, satt i Davos 18. januar 1914, så den sto i 23 år.
5: 6.54,96, den utrolige Johan Kors har slått til igjen. Han bare
6: maybe find a Hobart Bucko or somebody like that out here, so it's a lot of fun.
7: Du like mye for norsk selvfølelse som Olav og Hauge? Jallis like mye som Alf Prøysen? Oskar Mathisen var ikke mindre viktig enn Sigrid Undset?
8: Nå skal vi på kart igjen, og da vil Oslo med sin skøyteinteresse og med sine gode løpere igjen spille hovedet.
9: Hallo, hallo. Dette Knut Johannesen. Og du lytter til to innre og vekk menn.
10: Hallo, velkommen til to innre og vekk menn. Vi driver litt nostalgi, og det vi flinke til i skøytesporten. Vi har kanskje vært litt for flinke, spør meg. Men av og til gjør noe unntak. Jeg har jo masse opptak fra tidligere, fordi to innre og vekk menn har eksistert i, jeg har ikke telt årene, men det tror jeg mange år altså. Vi snakker om 25-30 år eller noe sånt. Og her var det da mange kjente stemmer. Og det var også fra VM, OL 1994. Du hørte Johan Olav jeg var ute og gikk 5000 meter. Blant annet Ove Eriksen, kommentator. Han har vært pensjonist nå i ganske mange år. Så det var den gang. Nå det 2026, og det altså VM igjen, siste VM i storstua til nederlanderne, Tiaf stadion i Heerenveen. Og ja, jeg var vi der. Det, jeg tror det mange nordmenn der denne gangen. Og det jo hyggelig. Og det sikkert fullt, for det pleier å være på Tiaf stadion. Og det jo VM allround og VM sprint, så vi skal gjennom nå. Og vi har vel ikke hatt så gode løpere på lenge som vi har nå, og vi regner med at de har beholdt formen. Så det blir spennende å se. Før så var det jo annerledes, det mye ting som var annerledes. Jeg tenker på skøyter, så var det jo, de var med sammen, de norske og nederlandske skøyteløperne. Og i dag mange av de, ja, de over 80 år, sånn som han du snart får høre nå. Og de var så mye sammen at de lærte seg, eller nederlenderne, de lærte seg norsk ved å høre på nordmenn og besøke de norske konkurrentene i Norge. Og ja, en av de store løperne får du høre nå. Du kjenner sikkert igjen stemmen.
11: Fikk en invitasjon, så da må man gå opp til Tønsberg. Vi har jo mange historier som ligger her på stadion.
12: Og så godt norsk du snakker enda. Har du vedlikeholdt det disse årene?
11: Ja, jeg møter jo Kees av og til i Hamresanden. Jeg hadde jo vært i Sture sammen med Trond Espli. Så snakket vi ofte norsk utenom forsamlingen, så ja, så leser norsk avis av og til.
12: Gjør du det også? Hvilken avis da?
11: Ja, det er Dagbladet, den som man kan kjøpe i Nederland til Amsterdam. Ja, ja. Så ja, så holder man det.
12: Du holder deg godt da?
11: Ja, takk.
12: Hvor du bor enn i Holland?
11: Jeg bor i, det veldig lett å uttale i norsk, Grotskjermer. Grotskjermer. Hva
12: fart, vet du?
11: Nei, det en liten landsby nord for, mellom Alkmaar og Amsterdam.
12: Ok.
11: Ja.
12: Og skal du på EM i Herrenfeen nå i januar da?
11: Ja, det skal jeg være, og kanskje også kommer til Hamar, på VM i Hamar. Så nei, jeg følger med i kjøltløp, ja.
12: Men skøyter veldig stort i Holland enda det.
11: Ja, det har blitt enda større i den perioden enn vi har. Vi har jo 4 kommersielle sponsorte teams, og det jo 40-50 mann som prøver å få plass inn i landslaget for World Cup og EM og VM. Så ja, det jo, vi har jo 14 kunstfrosne isbaner. Haller og alt mulig. Nei, skøytesporten stor i Nederland.
12: Men eget skøyteprogram har dere ikke på radio? Eget skøyteprogram på radio har dere ikke?
11: Å, det har jeg masse. Jeg har ikke noe, men det kommer fordi jeg ikke interessert i å gjøre sånn, men de har jo masse sportsprogrammer som forteller veldig mye om skøytesporten. Og NOS sender den hele EM og VM fra første til siste minutt. Ja.
12: Men Sven Kramer som stjerne, han like stor som de store fotballstjernene?
11: Ja, publikums sett sikkert. Han er veldig populært. Ja. Ja.
12: Hva synes du vi bør gjøre i Norge for å få fart i skøytesporten i Norge da, så vi har flere enn Bøkko?
11: Ja, det naturligvis, jeg skal ikke fortelle hemmeligheten. Dere må finne det ut. Det er jo perioder at nordmennene slår nederlendene, og så er det av og til så er det omvendt. Det kommer sikkert til å bli bedre. Bøkko, ja, akkurat. Han er jo en god stjerne, og han er jo bak Kramer, en av de beste. Og ung, han er fremdeles ung, og han er på jakt. Ja.
12: Vi får se EM og VM nå ut. Det blir vel Sven igjen, hva tror du?
11: Han har gode sjanser, men han må jo stå på beinet 4 distanser. Men han er jo veldig sterk akkurat nå, og forbedret seg på 1500 også. Men se World Cupen i Herrenfeen, plutselig så var han nummer 12, vet du, så da tapte han. Men ja.
12: Han er ikke så stabil på 1500?
11: Nei, men han er veldig stabil på 5-10.000, vet du, og kan gå en 500 meter også. Men vi får se hvordan det foregår.
12: Du får ha en riktig fin kveld, Art. Ja. Det blir mye mimring i kveld.
11: Ja, ganske sikkert. Mye historier. Ja.
12: Fint. Lykke til.
11: Ok, hei.
10: Det var godeste Art skjenkte for mange år siden. Jeg er sikker på at dette her var i Tønsberg, på den nyåpnede skøytebanen der. Og det var også i forbindelse med 70-årsdagen da, til Fred Anton Meyer, hvor han fikk sin statue på stadion. Og det heter jo Meyers, skal vi se, er det Meyers stadion det heter? Og det, ja, det har ikke kommet noen store stjerner etter dette, etter at de fikk nytt anlegg der, men vi får håpe det beste. Og da var det altså Kramer som var den store, i 2008, selvfølgelig. Men nå tror jeg at vi skal ta litt mer musikk. Det er jo ikke så lenge før det starter, det er jo sprint da i dag, og så i morgen 500 000, og det er både menn og kvinner. Så så hørte jeg at godeste Jutta Lerdam, hun hadde solgt da skøytedrakta si, som hun brukte under OL, da hun tok OL-gull på 1000 meter.

0: Finn Kalvik for det med trøstevise, og han har også en annen version. Men da har han med sig Kajsa Stina Åkerström, og det, da blir det enda vakrere. Og Kajsa Stina Åkerström har jeg vært heldig å treffe, i hvert fall en gang. Ja. Men nå det skøyter og siste store begivenheter i denne sesongen. Det har jo vært en fantastisk sesong med Ragne Wiklund har jo gjort det helt store med tre, altså var det to sølv og en bronse, var det ikke det? I hvert fall tre medaljer. OL-medaljer. Og det har aldri skjedd før i kvinnenes skøytesport, norsk skøytesport. Og Bjørge var en som tok jo gull i Lake Placid i 1980. Men dette var det største, og jeg har nevnt det før. Jeg mener at det ble sagt av Ragne selv, at hun fortsetter skøytekarrieren forhåpentligvis i 4 år til. Da hun 29, og være med i det siste OL i Frankrike. Så vi krysser fingrene, og når det gjelder Sander Reiterem, så jeg sikker på at han fortsetter fremover, og antagelig forhåpentligvis også frem til OL om 4 år i 2020. Ja, da blir det. Det blir jo faktisk 2030, da. Ja. Det ja, utrolig viktig, og så vi har håp om at også Peder Kongshaug fortsetter. Det var ikke helt 100% som vi hadde håpet for Peder og Peder selv. Han satset jo alt på 1500, og det ble det var en sjetteplass det ble. Det var ikke det han var ute etter. Så vi håper også at han med. Det ikke så mange å ta der oppe i toppen, sånn som nederlenderne har. Der står de vel nesten i kø for å vinne. Men ja, og når det tynnes i rekkene der, så kommer det stadig noen bak som fyller opp de plassene i fremre rekke. Det var jo en del selvfølgelig drama i underløpene i OL. Og sånn skal det alltid være. Det går fort på skøyter, det heter jo hurtigløp. Og da skal det ikke så mye til for at det går galt. Bare et lite feilskjær, så var det nok til at du tapte gullet, eller sølvet, eller nå var det jo utrolig små marginer. Det snakket om 100 sekunder, og Ragne fikk jo, jeg skulle si, svi for det. Men det ble jo totalt sett 3 medaljer, og vi må jo være storfornøyde med det. Så har vi også snakket om at nevnt også, og i det intervjuet vi hadde med Nils Einar Aas, så var det nevnt at det var eller han som kjenner ISU godt gjennom mange års skøytearbeid for skøytesporten, at ISU har blitt langt mer åpne og lettere å i så måte å få ut informasjoner og påvirke dem til å gjøre ting som vil falle skøytesporten og spesielt løperne til gode, og det vi tenker på er jo selvfølgelig nok en gang penger, altså at når de gjør så bra ting på skøyteisen og vinner, så bør de også belønnes med penger. Se hvordan det er i skisporten. Der det, og en, hva nevnte jeg det I sted, en skiskytter som vant, var 1,7 millioner. Da hadde han vunnet flere ganger, men det jo en god del penger da. Og du vet jo aldri hvilken vei det går. Stort sett så vet du ikke det I, nå snakker vi selvfølgelig om skøytesporten, om det kan bli noen penger eller ei. Så vi håper, som jeg har sagt mange ganger, at det blir en ordning på det. Og du tenker på, vi går tilbake I tiden, Johnny Nilsson startet jo faktisk dette her på, ja, når var det da? Var det 70-tallet? Dette med at skøyteløperne skulle belønnes etter innsats. Og han var veldig tidlig ute med å tenke på den måten. Og det ble, altså gikk det en sesong da, men så strandet det, og tiden var ikke helt inne for et slikt opplegg med belønning av skøyteløperne, dessverre. Da, mer musikk.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enden av gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: De fleste kjente vel igjen den stemmen tilhørende Janis Joplin, en legende, som bare ble 27 år gammel. Og hun var med I den såkalte 27-klubben, et begrep for kjente musikkartister som døde I en alder av 27 år. Ofte tragisk og brått. Og... Ved siden av henne var det Brian Jones I Fred Stones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Så fenomenet oppstod altså hovedsakelig på grunn av en rekke dødsfall blant de store rockestjerner mellom 69 og 71. Men Amy Winehouse, det var jo tilbake, det var til 2011. Det en trist liste, men ja, de var vel deres skyld I det selv også, for å si det sånn. Ja, skøyter. Det rart med det. Det mange som har den interessen gjennom hele livet, og jeg hørte vel på skøyterløp på radio, og ikke TV den gangen. Så det var kanskje 4 år. 3-4 år. Jeg hørte alle lydene og ble fascinert av det, og siden fulgte skøytesporten med meg gjennom mitt etterhvert lange liv. Og sånn det med mange. Men det jo den der forgubbingen I skøytesporten. Se på når det World Cup, når det mesterskap og sånt her I Norge I hvert fall, så det mange eldre. Jeg har prøvd å, eller jeg ikke alene om det, men jeg har tatt med meg barn og barnebarn når det har vært mulig, for å trekke ned snittalderen litt igjen. Men ja, men det ikke, det skal være, altså det ideelle selvfølgelig, sånn som de har det I Nederland, der det alle aldre, og de har en utrolig trivelig, du ser jo det på TV, på bildene, filmen, videoene og hvordan de jubler og trives ifra de riktig gamle I alle aldre ned til de små sånn burde det vært I Norge også men det jo mange grunner for det men det jo aldri for sent men det en nok en treg materie Men det viktigste at de løperne som kommer opp får de vilkårene økonomiske som, og på andre måter også, men økonomien henger igjen I, jo den store potten som gjør det så mye lettere på andre måter å være toppidrettsmann kvinne. Ja. Jeg tror at vi skal ta avslutte snart. Dere som har hørt på, vi takk for at dere hørte på, og ja, hvis dere har lyst til å sponse 200 vekk menn, det ikke så veldig fett, med en par hundre for eksempel, så nummeret 90 88 44 38. 90 88 44 38. Da skal vi avslutte med musikk og hva det blir. Det kan du den spenningen og den kan vi holde helt til du hører musikken komme. Jeg heter Jan Christian Nordahl og har med meg Roy Larsen til å hjelpe meg. Han også jo en liten skøyteentusiast. Så tommel opp for våre løpere I dette VM. Og da møtes vi ute I neste uke igjen. Ha det fortreffelig og kos deg som vanlig med skøyter.
2: Dama mi forlot meg I morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpent alle dager, og setter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla I mitt univers, som leilighet 203 I Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av AS-vinmonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og uenige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet I mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99-739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrået Trøste og Bære, som graver ned alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegget I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. Et tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, Og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
4: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
5: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
6: Radio Hallingdal.
7: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

I dag det flere viktige kondolanseaudienser på slottet. Stortingspresident Masud Gharahkhani, høyesterett justitiarius Toril Marie Øye og preses for den norske kirke Olav Fikse Tveit kommer til hver sin audiens. I tillegg til kong Haakon deltar kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ble etter hvert et gedigent blomsterhav på Slottsplassen i går. Utover ettermiddagen og kvelden strømmet det til med mennesker som la ned blomster, flagg og andre minnesmerker til minne om avdøde kong Harald. Noen gråt åpenlyst, men det var en verdig stemning. Også i dag det ventet at mange vil ta turen til slottet. Erling Braut Haaland og andre norske profiler i den engelske toppdivisjonen markerer kong Haralds bortgang på sin måte. De norske spillerne i Premier League har bedt om å få spille med sorte sørgebånd i helgens kamper, opplyser Viaplay. Og Braut Haaland spilte med sørgebånd i kampen i går kveld. FNs generalsekretær Antonio Guterres er i sorg over kong Haralds død, det melder NTB. Han vil bli husket for sitt engasjement for barns velferd og miljøspørsmål, sin støtte til mangfold og sine oppfordringer til raushet, skriver han i en pressemelding fra FN. En propanlekkasje stanset på Svinesund tollstasjon. Tre personer har blitt utsatt for propangass og drar til legevakten for sjekk. Lekkasjen skal ha kommet fra en såkalt LPG-tank på en bil i rød zone ved tollstasjonen, melder NRK. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter. I Ukraina har droner truffet atomkraftverket i russisk-okkuperte Zaporizjzja tre ganger siste uka, det sier det internasjonale atomenergibyrået. Nivåene av radioaktivitet på området holder seg stabile, ifølge byrået. Et av angrepene skjedde nær et kjøleanlegg på atomkraftverket. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Tusenlapp! Går det barn? For det sånn som ordtaket sier, jo mer dere drikker, jo bedre låt å gi. Da vi ses jo om 20 minutter.
1: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up!
2: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har tatt turen til Jungs I Oslo, I regi da av Oslo Blues Club, som holder til der, og anledningen var nå Håkon Høie and Honey Tones 25-års jubileum med en rekke artister.

0: Det var altså Sabrina, du hørte. Hun som Håkon fortalte, så hun fra Sicilia, Italia, og slått seg ned i Norge og funnet seg en, i hvert fall fått barn, en nordmann. Ja, så merk deg navnet Sabrina. Du får sikkert høre mer fra hennes kraftfulle stemme.
1: Men da skal vi faktisk ha enda flere damer på scenen. From Paris. Hi, Len. Are you ready?
0: Og Hailén, den franske damen, hun i ferd med å bli godt kjent i Norge etter flere opptredener, og hun skal altså til festivalen på Jæren nå i kommende helg, og hun skal også til Bergen og være med på den lille festivalen der. Og så regner jeg sikkert med at hun kommer tilbake til Norge. Hun har jo, her forteller Håkon Høie hvordan han traff Hailén.
2: Jeg var på tur med Joachim Tinderholt i Frankrike og spilte på en festival i Tours, American Festival, som er en sånn svær festival som er sånn, ja, amerikanske biler og retro ting og mye vintersmusikk, rockabilly, blues, og også noen store artister, som Brian Setzer. Det året vi spilte der, så var vel Deep Purple headliner.
3: Hello everybody! Are you okay? Are you having a good time? Amazing! My name is Aylin, and this is my first time in Oslo. And I'm really, really proud to be a part of it. And I think we can make a lot of noise for Håkon Høie, please, for his 25th anniversary, and for all the bands. You have very, very talented people in your country, and I'm very, very proud to just be able to play with some of them. We're gonna sing James Brown and the Flames song right now.
0: Den flotte dama.
4: Ja. Yeah.

0: want her hat into one more song?
1: Okay.
2: Tusen takk til Hailén, som ved siden av oss og synger, så spiller hun også gitar. Og hadde da ikke godeste Håkon Høie og Joakim Tinderholt dratt til Frankrike den gangen, så hadde de ikke møtt Hailén. Og jeg tror og overbevist om at hun kommer til å komme flere ganger tilbake til Norge og holde konsert. Så gled dere på Jæren og gled dere I Bergen.
3: Da skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristo.
4: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse genrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene I bunnen?
5: Neste stasjon
6: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.
2: Da skal vi spille Håkon Høies Night at Surf Motel, som kom ut for noen år siden. Og det altså titelsporet vi spiller. Og I samme slengen så kan vi jo tilføye at Håkon Høie har vært bluesmusiker musiker I mange år, men også tilført norsk blues mye via nye stjerner som har dukket opp og så videre og musikere. Og vi har jo allerede nevnt Hailén fra Paris, så det et av eksemplene. Som en liten honnør spiller vi da Håkon Høies Night Surf Motel.

0: Takk til Håkon Høie for festen som han lavde for bluesfolket, og også for Nights at the Surf Motel. Helt til slutt så I denne omgang så skal han få fortelle hvorfor han gjør dette her og lager sånne samlinger med flere artister.
1: Du tenkte det jo kult å ha med sånne også på en sånn arrangement hvor det såpass mange mennesker, da, for da får jo også de litt sånn ja, oppmerksomhet. Og vise seg frem liksom, for det jo det det dreier seg om, for du ukjent og skal spille seg, så det vanskelig å dra mye folk, selv om det veldig bra. Det jo det å få promotert ut og at folk faktisk tar turen, som utfordringen da. Og det skjønner jeg det så mye som foregår, og klart da prioriterer de kanskje de tingene som de kjenner best, ikke sant?
2: På Stampen det bluesjam gratis varje dag I eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängelen I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
0: Som väl de fleste vet I blues Norge så det altså festival på Jæren. Det har blitt en tradisjon etter hvert. Og vi kan nevne at de som spiller der, det blant annet artister som Knockout Greg and the Blue Flames fra Sverige. De har holdt det gående I hele 30 år. Og så det Sister Susie fra England. Og så det ikke minst, som vi har nevnt tidligere I dette programmet, franske Heilén som kommer og har jo gjort det stort på Jungs I Oslo Blues Klubbs regi og så det polske Boogie Boys Erik Slim Sal også som det jo bort mot hjemstedet hans og det masse å glede seg til Og de har hatt suksess I det hele tatt, den klubben på Jæren, med konserter. Med, de veldig flinke til å boke de rette artistene. Og ikke minst har de hatt suksess med sin festival. Ja, vi nevnte Reidar Larsen kommer blant annet. Han har jo vært en gjenganger der, så vidt jeg kan huske. Og så må vi også nevne at Kent Erik Thorvaldsen, som liker seg best på mindre spillesteder, det kan være rett og slett på gata eller en kafé eller lignende, har med seg Øyvind Stølefjell, som han ofte, det jo en duo, så de blir også oppleve på festivalen på Bryne, Jæren Blues Festival. Og så må vi ikke glemme at Jærbandet, Miss Blue and the Blue Cats, har gleden av å åpne konsertkvelden. Og det blir et gjensyn med dette bandet etter 6 års pause. Så det blir stort. Vi ønsker deg lykke til. Og vi skal spille et av bandene, nevnte svenske Knockout Greg and the Blue Flames, med Midnight Blues, og de altså, som sagt, holdt det gående I hele 30 år. Kommer da.

0: If you feel down and out, listen to the Blues Train. You'll have a better day.
1: Vi minner om vår scene, altså kall det hva du vil, jeg har sagt. Et sted som du kan gå inn og høre timesvis, ikke bare timesvis, men døgnvis med Blues Train. Og du kan også høre jazz der, jazz for alle. Og litt av hvert andre ting også. Så det et underholdningssted, vi sier det litt uhøytidelig. BLUZZ.no Og det jo en kan vi se, et ord som sammensmeltet av blues og jazz, blir til blues, rett og slett.
0: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hej, is it Cyndi Lauper?
9: Oh, yeah, yeah. You weren't
10: going to say
9: anything. I was waiting.
10: Yeah, I see. Han munspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
12: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
1: Nå skal vi øyeblikk spille Shari Shor for dere, som en ettertraktet og populær artist også i Norge. Og hun har vel kanskje blitt litt dyrere enn hun pleier å være, det grunnen for det også. Men hun kommer i hvert fall til Salt, og så det ved tidligere ved Oslo Havnelager er det jo en plass som hvor det foregår masse konserter. Jeg har ikke vært der selv, men det sikkert de fasilitetene som trengs for at folk skal hygge seg. Og Sari Shor kommer dit altså 23. mai. Og billettprisene er ikke så ikke urovekkende helt tatt. Jeg tror det var 375 kroner for billetten, og det jo pent. Så det artig at Sari Shor også kommer til Bergen på samme turnéen og spiller her på deres faste spillested Madame Felle. Det kommer vi tilbake til. Men aller først, som alltid, på Blues Train, og vi skal spille Turn the Radio On. Og da kan man jo også høre Blues Train.

0: Amar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftas Blues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Våres rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Prøv en reklamespot på Blues Train. Den eksepsjonell på grunn av at de når ut I hele 17 radiostasjoner. Helt fra Modum, Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og helt opp til Nordkapp. Og I løpet av en uke så får du da 35 innslag på diverse de nevnte radiostasjonene. Så vi når et sekssiffret beløp av personer I løpet av bare en uke. Ta kontakt med oss på 90-88-44-38, 90-88-44-38. Det jo sånn med oss alle at det spesielle musikk, artister, og kanskje nettopp en konsert som du ikke glemmer. Og sånn det med undersegn også. Jeg har jo spilt denne her før, men det en god stund siden nå. Det vi skal tilbake altså til Notodden, 1997, Myrens Dam. Og artisten som borte for mange år siden, han heter Paul DeLay. Og han skal spille for oss, eller synge. Han spilte også harmonika. Et kutt her som heter What Went Wrong. Så ja, jeg håper du også liker den. God fornøyelse.
3: It's something that we always dedicate to people that work too hard. This is for all the workaholics out there, if you know what I mean. Because you got to watch it, baby. Things get a little slippery at home if you're not there enough, right? Okay.

0: Thank you, baby. We did it!
1: Paul Delay, han gikk altså bort I 2006, og han snakket om å jobbe hardt. Det var vel kanskje noe av grunnen til at han ikke ble så gammel. Men et fantastisk musikalsk minne var det. Vi har nå nevnt bluss, bluszz.no, hvor du kan gå inn og hygge deg I timesvis, eller flere dager for den saks skyld, hvor det ligger masse musikk der. Men har du musikkønske, så kom gjerne med det. Send en sms for eksempel med ønske og hvorfor du valgte den artisten på 90 88 44 38. Eller send en mail til Eiffel med to F-er at online.no. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Kåpte utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2026. Piela Cox Mississippi Heat, Don't Look Back. Delmark Records. Pia tilbake på Delmark. Tror det hans 14. Utgivelse. Dave Keys, Two Trains. Mojo Records. The Name Droppers. The Cool Blue Shoes. Independent release. Steve Howell and Fats Kaplan, Know You From Old, Out of the Past Music, Sino Jones, Butcher Shop Blues, White Diamond Records, Duane Burnside, Red Rooster, Lucky 13 Records, en av mange Burnsider. Faktisk en veldig bra gitarist, Duane Burnside. Jim Witherspoon and Robert Ford. Jump Blues Live 1972. Liberation Hall. Dette en utgivelse av en gammel plate. Jimmy Witherspoon og Robert Ford var jo på turné på den tiden I 72. Blant annet innom Norge. Christina Croft. The best of ChristinaCrofts.com. Dama spilte faktisk på Hamar Blues Group for en del år tilbake. Hun kommer fra Australia. Earl Thomas, Live in London, Earl Thomas Music. The Matt Swanton Band, Growling Pains, Independent Release. Lil Ed and the Blues Imperials, Sideways, Alligator Records. Professor Blues, sitt Solvann Café 1880, på Felgen I Blues.
1: Hyllingsdikt til Toten. Jeg vet om et sted som aldri går av moten. Der smider solen og du alltid lett på foten. Her bukker kornet. Og bonden smiler, og gardsfrua har hørt vakker I uminnelige tider. Her finnes ei storm og høye fjell. Du kan se alt du vil med litt hell. Stabbere bonder av grøde, flesk og spekemat. De gjester bør vi samles og spise fra fylte fat. Lykken blomster fra hanegal til dagen ender. Kort og lang, tykk og tynn, fattig og rik, vi alle venner. Kristiania med Punch, Ibsen, Oda Krog og kvinner som koketterer ikke for meg som vil ha brede damer som kokiserer. Derfor jeg glasset hever for stedet som går aldri av moten. Toten.
2: Det var Berg, Øyvind Berg, med musikk og bluespoeten tekst, og dette skrevet for noen år siden. Hadde vært I dag, så hadde jeg tatt med Kent Erik Thorvaldsen, som ser som påmeldt til å få Spellemannsprisen. Det blir jo veldig spennende å se hvordan, hvilken vei det går, men han var vist, om han ikke fikk den, så var han ikke lei seg, sa han I hvert fall I et intervju på, var det Radio Toten? Nok om det. Da skal vi spille enda litt mer musikk.

er det glatt, sier kellner på kellner god natt. Månen kaller

Ja, de fleste kjente vel igjen stemmen til Alf Kranner, skal jeg tro. Og sammen med Knut Reiersrud Band så fremførte de Stengetid er sengetid, hentet ifra et album som heter Kelder. Vi fortsetter med Anita Scherer. I Ain't Nothing But The Blues, hentet ifra Short Stories. Varsågod.

en ord for penga fra Anita Scherer, altså Ain't Nothing But The Blues. Vi skal avslutte med Arild Nyquist og lysjakkeren I juli. Han var veldig ivrig på fiske, og det går mot sommer. Det gjør vi det faktisk. Jan Christian Nordahl, takk for at du fulgte med oss. Og takk også mine to medarbeidere, Roy Larsen og selveste brusprofessoren, alle lytterne og de 17 radiostasjonene som kjører Blues Train. Ha det godt, vi høres om igjen. Uke. Men nå Arild Nyquist.

vaka og ørten spratt. Så glefs han i sulen, jeg kjente at den satt. Jeg kjørte den i stryket hardt og kontant. Og slutten på kjøret var at jeg vant.

jente i rosa bikini. Jeg skiftet til coachman og begynte å slenge. Og jenta hun var der, og jeg ble litt lenge.

Her var det klar melding fra far til sønn. Herlig, herlig, men farlig, farlig. Den ga Bjørn Skifs ut på en singel i 1977, og den var også med på albumet Watch Out, som kom i 1977. Velkommen til Karusell. Jeg har mange artister med meg I dag. Jeg tror veldig mange av de kjente. Kan være at jeg introduserer deg for noen som ikke fullt så kjente. Og så håper jeg det kommer noen plater som du nesten ikke kan huske at du husker. Denne herlig, herlig, men farlig, farlig jo ikke av de mest spilte for tida, men den var mye spilt. Jeg tror det, jeg kan si det samme om den neste sangen eller plata. Den Elton John, den heter Your Song.

Your Song. Det ble vel den som gjorde at Elton John fikk sitt store internasjonale gjennombrudd. Og den som fortsatt når det kommer nye sanger fra den kanten. Musikken skrevet av Elton John, teksten av Bernie Taupin. De har holdt ihop hele tiden. Jeg har artister fra mange steder. Elton John jo uten tvil en engelskmann. Her kommer noen amerikanere. The Carpenters. Og de har gjort en egen versjon av Please, Mr. Postman.

da Carpenters ga ut Please Mr. Postman I 1975. Da var det andre gangen som den sangen ble en suksess. Første gangen var I 1961 med The Marvelettes, det var de som hadde den originalt. Den ble en nummer en hit på Billboard, men så dabba det litt av for The Carpenters, for det ble den siste nummer en singlen, og det ble også den tiende og siste million solgte singel I USA for The Carpenters. Det går opp og det går ned. Dr. Hook, dem skal jeg spille en plate med nå. Ikke den mest spilte, kanskje ikke den mest kjente heller. Den heter The Radio.

Another Brick in the Wall, den er jo en vinge til det brittiske skolesystemet da, og vi snakket jo selvfølgelig om hvordan det var for noen år siden, for eksempel på 70-tallet, som jo denne plata kom ut, 79. Og da passer det da, i og med at man skal ta for seg det brittiske skolesystemet, og så få inn et barnekor på plata. Og det et barnekor fra Arlington Green School. Så får vi ta med det også, så dem får det rettferdige dem skal også. Det svinger fra det ene til det andre i musikalske stiler her i programmet. Nå kommer det noe helt annet enn det du har hørt frem til nå. Tre busseruls, flikkflakk i Flekkefjord.

originalt så var det ikke noe særlig mye øl det var snakk om. Det var pølser. Køppebevisen den originale titlen på denne sangen. Den kommer fra Sverige, og gjennomgangstonen Fonti av en kørv, så høpper jeg I elva I Køppebe. Men tre bussruls, de vil gjerne ha øl, så da, hvis ikke, så ble det flykkflakk.

tre ordentlig gamle plater har jeg foran meg nå. Alle sammen fra 1957. Det vil si, vi kan ta en diskusjon om den første, men jeg synes vi skal høre på den først. Men jeg skal legge til at det rock og rockabilly som fellesnevneren I dag. Først ut, Jimmy Bowen, I'm Sticking With You.

0: I'm stuck with you, baby.
1: Når I'm Sticking With You kom ut I 1957, så hadde den egentlig vært utgitt I år I forveien, men da var den gjemt bort. Da var den nemlig på B-sida på den store hiten Party Doll. Men den ble oppdaget først og fremst av disse som satt rundt på radiostasjonene I USA og spilte plater. Så kom den ut på nytt igjen, men da fikk den lov å bli utgitt under eget navn. Dette var altså Jimmy Bowen, I'm Sticking With You. Joe Bennett and the Sparkle Tones kommer her med en sang om svarte bukser, og da vi nok enda mer over på Rockabilly.

Black slacks, eller svarte bukser, eller svarte slacks, det vi bruker, det gjorde det her også. Den var med Joe Bennett and the Sparkle Tones, som ble utgitt på singel I 1957, og det var til da den største hitten som de hadde hatt. Den kom opp på 17. Plass på Billboard-lista. Høres ikke så voldsomt ut, men husk, Billboard går fra 1 til 100. Så når du på 17. Plass, da du definitivt I den øvre halvdelen av den lista. En ung dame, ja hun ikke ung I dag, hun flere 80 år, men da hun spilte inn denne var hun meget ung. Brenda Lee, låta Dynamite.

Brenda Lee er i dag over 80 år, men da hun spilte inn denne var hun særdeles mye yngre, 12 år. Og etter denne så fikk hun tilnavnet Little Miss Dynamite. Og det var vel det som åpnet hele ballet for du all verden og mye plate Brenda Lee har gitt ut etterpå. Det var de gamle platene, altså de som ordentlig gamle. Nå skal jeg over til mer enn nytt, det vel lov å si. Og først ut her, det Debra Gordon, Café del Rio.

Café del Rio. Den ga Deborah Gordon ut I 2025. Hun holder til I Nashville. Om hun holder seg der fordi hun glad I country, eller om hun begynte med country fordi hun bor der, det vet jeg ikke. Det ikke så viktig heller. Hun har vært aktiv I countrymiljøet I Nashville, I hvert fall I, siden 2007. Og dette var hennes siste utgivelse, eller foreløpig siste, må det være lov å si. Nå jeg litt pussy plate. Det er ikke pussy I hele tatt. Det en kjent sang, kjent artist. Men, og det Nitty Gritty. Men så står det masse greier I parentes I det her. Mono, og så parentes 2015, in stereo. Finns ikke noe mono her. Det bare stereo. Og det The Mavericks.

Nitty-gritty. Det var avslutningssporet på albumet Mono, som Mavericks ga ut I 2015. Og det var I mono. Men I forbindelse med 10-årsjubileet for den plata, I 2025, så har de gitt ut en spesialutgave, som heter Mono, også I parentes, I stereo. Det var derfor du, fra den du hørte nå, så det du hørte, det var definitivt I stereo. Michael Pritchett kommer her med en kontrolåt, When I'm Drunk.

Michael Pritchett begynte å skrive sanger mens han tjenestegjorde I amerikanske marinen som sanitetsmann. Egentlig som litt sånn for å rødde opp I huet og få ut tanker. Det var derfor han begynte å skrive. Etter hvert så var det det som ble hovedgeskjeften, og den sangen som jeg hadde plukket med nå, det av de nyere. Den kom I 2025 og heter When I'm Drunk.

Jeg lurer på om det går an å kalle dette for dansband, ja, med kraftig innslag av rockabilly og rock. Det var svenske The Playtones jeg spilte nå. De startet opp I 2008, da het de Boppin' Steve and The Playtones, og så ble det etter hvert bare The Playtones. Og denne sangen, Green Green Apples, den ga de ut I 2025. Jeg fortsetter med en svenske, Ted Eriksson, Bonnatvist.

29. august i 2025, da ga Ted Eriksson ut denne Bonatvist. Siste plata I dag, da skal vi til spanske språk, Enrique Iglesias. Si tu te vas, tror jeg det uttales. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med musik av alle mulige rare arter om en uke. Her Enrique Iglesias.

living in a lousy world,

0: akkurat dette litt spennende, altså, faktisk. Hvordan dette blir.
1: Men blir det da full jobb I hele desember for både deg og Mona? Ja,
0: jeg tror det. Jeg tror det. Og så har vi noe ekstra hjelp som vi må ty til.
1: Ja.
0: Helt sikkert, det må vi alltid. Så det må vi nok gjøre med. Ja.
1: Ja, for du har kanskje noen egne som står I kaffen. Altså, hvor, når du skal åpne, hvor mange ansatte kommer du til å være på jobb?
0: Det blir jeg og Mona og Inge Berit.
1: Mm.
0: Og så får vi se da om... Ja, så det jeg som har gjort det så bak og flattbrød på kveldstid etter jobb. Da, og det kan du gjøre alene, så da blir hun stå der og drive med det. Håper hun blir med I året. Og så det jeg som har sagt at hun kan jo både baka og stå I butikken, så det, så håper jeg at hun står ved det. Så får man andre baka som gærning. Ja. Ja, det jo tidkrevende baks da, det jo ikke noe som går til seg selv.
1: Nei, sant.
0: Nei, det jo håndkjævla ting.
1: Mm.
0: Så du, du bruker en del kreftig altså.
1: Mm. Men blir det litt jobbing på bygdeheimen I tillegg da I desember, eller har du måttet ta deg fri derfra?
0: Ja, nå har jeg faktisk rydda litt, så nå har jeg masse vakt I nå.
1: Ja.
0: Og så har jeg da, så det var veldig kjekt at det gikk an å gjøre slik. Så da, I førre vekken, jobbet jeg veldig mye. Skal på jobb I kveld og morgen, og så det lite gang, noen dager fri da. Men, men jeg har jobbet en masse.
1: Ja.
0: Så... Det hadde jeg da muligheten til I år, faktisk.
1: Så bra.
0: Det var lurt. Det var veldig lurt. Og så bra at det gikk an.
1: Ja, nemlig. Men har du litt sånn antall? Hvor mye du pleier å lage av hver til jul?
0: Ja. Ja, nei, skal vi se da?
1: Ja, altså, jeg vil jo tippe... Altså, du nevnte at liksom, lefsekling og rømmebrød var noe av det som var... med solgt I jul, har det sånn cirka hvor mange lefsekling det dere lager?
0: Nei, men jeg skal se en ja, 150 leiva klarer vi på en dag.
1: Og da det de store
0: før ja, det store, du kutter dem opp? Ja, ja, store runde. Hvis vi baker fem slike lange dager da. 5 ganger 150. Ja. Det? Ja. Ja, nei, det, ja, jeg vet ikke helt. Rummebrød, kanskje 500, noe slikt. Mm. Eller, jeg har ikke peiling egentlig.
1: Nei.
0: Og flattbrød, det har vi alltid for lite da.
1: Ja.
0: Så det liksom, fra hånd til munn. Så det med må vi jo prøve å bake opp noe lager nå da, hvis vi klarer det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men pleier det å være sånn at det går greit med at bestillingene kommer ganske tidlig, eller det mye som kommer rett før jul, så uka før jul så det liksom fullstendig kaos og jobb?
0: Ja, nei da, mange flinke til å bestille tidlig. Men det alltid noen som sent ute, men etter kort da, etter 12 år som jeg og Mona har drevet, så vet vi jo på en måte hvem det Slik at har vi ikke hørt noe da, så tenker vi at jaha, det her skulle det 8 rummebrød ditt, jeg har alltid brukt 8 rummebrød.
1: Ja.
0: Så da, så det, men det jo kaos før jul, det jo det altså. Og en teller og en teller, og åh, det skal dit og det skal dit, og filler, nei, nå mangler det, åh. Det egentlig kaos. Føles litt kaos. Og du lager ikke deigen der og da, du må jo lage den dagen før.
1: Mm.
0: Slik at det litt lite fleksibelt da, på den måten.
1: Mm.
0: At du kan ikke bare slenge til en deig og baka.
1: Nei.
0: Så, hvertfall rummebrød og lefsekling. Det, så da må du bare baka som tror det helt da og så mye som mulig og så håper at det helt og så jeg så får man bare ta en søndag da ja
1: hvor lenge har du planer om å ha åpent nå? Har du satt liksom en siste dato nå før jul?
0: For så juleeften på en lørdag vet du ikke fredagen jo sikkert ja, jeg vet ikke, det har vi ikke pratet om men men det sikkert mange som setter pris på om å ha røpe I hvert fall

0: fredag. Ja, det vil jeg tro. Og romhjulet, da kan man jo slappe av, men da det ofte mye folk i kaffe.
1: Ja,
0: så da må man være der. Og da må vi jo med ha bak opp, slik at man har litt grann noe server i kaffen. Det jo det. Ja. Men det som det snedige da, når det ikke så veldig til trøkk i kaffen, så kan du jo betjene både baking og kaffen.
1: Ja.
0: Så det var kjempebra. Veldig bra.
1: Ja.
0: Ja. Så i det store og hele så vi veldig fornøyd. Og vi har, det har gått greit å tjene penger, eller vi har i hvert fall hatt overskudd da. Helt nå vi så deg der voldsomme regningen. Åh. Ja. Så slik var det.
1: Men det har kanskje vært litt savnet, det. Et kafetilbud oppe i Tur.
0: Det har vært savnet. Og det, ja, det fastboende jo kjempeflinke til å benyttes. Veldig. Så det har savnet det helt tydelig. Det jo en sosial plass, en møteplass. Frivillig sentralen har gåturer, og de stopper i Austad til kaffe.
1: Ja.
0: Så det, ja. Og bygda folk, og masse hyttefolk da, som innom. Og skiløypa går jo rett ved, så hvis det blir skikkelig vinter, så, så det mange som stopper etter skituren. Så det som planen da, men det har vi jo ikke fått gjort, men å ta skjenkeløyve og kunne servere øl etter skituren. Ja, for det mange som spør, faktisk.
1: Ja.
0: Så det må vi nok gjøre en vakker dag.
1: Ja.
0: Så gjør vi det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det,
0: men det blir ikke noe pub, altså. Men, men vi har muligheten, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Men dine juletradisjoner selv, altså, da regner jeg jo på en måte ikke med at du driver og baker masse her hjemme, kanskje? Ja.
0: Ikke så veldig.
1: Nei.
0: Nei, bitte lite grann, bare ja. Lite grann.
1: Hva liksom fast av julekaker som er på bordet her i jula?
0: Og det må være marengs, det må det være. Og det må være sandkake, må det være. Smultringa, det teken ned i bakeriet, og så har man en nederlandsk baker som jobber som vaktmester i kommunen, men han kleier i fingeren etter baka, så han hjelper seg baka småkake til jul. Så da tenker jo det der.
1: Ja.
0: Så da blir det veldig lite baking her.
1: Ja, ja men det har hun da i hvert fall.
0: Jeg har.
1: Fire sorter rundt på bordet som regel.
0: Ja, ja, jeg har det. Jeg har det. Så det ikke... det blir jul.
1: Ja. Nå var det jo litt julestemning utenfor her. Altså, nå er det... Er det første snøen som har virkelig lagt seg her nå, eller?
0: Andre.
1: Har det vært litt andre snøen?
0: Ja.
1: For nå var det jo julestemning utenfor her. Men hva skal til for å få deg i skikkelig julestemning, da?
0: Oi. Nei, men det må jo være når det blir julemusikk i radio nå. Ja, og du kan henge opp stjerne i glaset. Ja, å, det blir fint.
1: Ja.
0: Ja, og snø da, selvsagt.
1: Ja,
0: ja det måtte jeg. Ja.
1: Men pleier det å være snø oppi her
0: i jule, ja.
1: Desember, holdt jeg på å si?
0: Ja, det pleier det. Det 800 meter over havet, så det er jo til fjells dette her.
1: Ja, men for å si det stor forskjell bare nede i Hemsedal sentrum, hvor det nå var... Regne veier uten snø, og det begynte å smelte på siden av oss, så var det jo skikkelig... Her var det skikkelig vinter.
0: Ja, her er det, og det snøger jo fortsatt, ser du.
1: Mm.
0: Men så skal det bli milde grader da, ute i VK. Stod nok om 7 pluss og slik.
1: Ja, men det er noen dager til desember ennå, så
0: ja,
1: da, får du satse på at
0: det er jo det tilbake. Da. Ja, nei, det er veldig fint da, og det er jo... Ja, kan begynne å gå på ski og... Veldig ordentlig.
1: Ja. Er det noen skimuligheter? Du nevnte nå at løypa går rett utenfor kaffen.
0: Ja, det gjør den. Men nå noen... går jo rett ned på jordet her.
1: Ja.
0: Så det er bare å aka ned jordet. Så er du der.
1: Ja.
0: Og da, etter kort, så går det jo helt til Bjørberg, egentlig. Den veien. Og så kan du koble det på Gorsfjellet, den veien. Så du kan gå så langt som du vil, altså. Men det må være ordentlig snø, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blir som regel noen skiturer i løpet av vinteren.
0: Ja, det blir jo det. I hvert fall småturer. Lio-løypa er jo liksom... Det er den løypa som går rundt i Lio. Den er litt passelig.
1: Ja.
0: Så det tar en liten en tur midt på dagen. Det er jo det som er når du er bonde, da. Så har du jo jobb morgen og kveld. Og så har du fri på dagen. Så det er jo fint med den jobben.
1: Ja.
0: Så bakeriet, det jo på dagen, og bygdeheimen jo både dagen og kvelden. Så, men det på en måte, alle disse tre jobbene til sammen, jo, det blir jo ganske fleksibelt, på en slags måte. Det egentlig ingen dag som lik.
1: Nei.
0: Så jeg synes jeg har det supert. Jeg kunne ikke ha gått på bygdeheimen i 100% stilling. Aldri vel. Det hadde ikke ørket. Jeg hadde ikke ørket å være bonde 100%. Jeg hadde ikke ørket å baka i 100% heller. Så dette her helt flott, det.
1: Ja. Men har du ikke blitt lei av å bake når du har holdt på i 12 år?
0: Nei, jeg har egentlig ikke det, altså. Det ganske moro fortsatt.
1: Ja.
0: Og det jo kanskje slik at jeg om morgenen så tenker jeg, åh, i dag skal jeg lage 150 løftepinger. Men når jeg kommer i gang, så det... Og når det liksom, når deigen god og takket oppfører seg fint, og følger greier, skulle jeg si. Nei, når det flyter, når det liksom flyter greit, så det veldig artig.
1: Mm.
0: Og vi har jo da bakt i 12 år, og det, jeg vil påstå at vi har dreisen på det, altså.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: Merker du liksom året, og at det går, altså...
0: Det går lettere og lettere. Ja. Ja, jeg tror kanskje det. Og med det nye bakeriet, som ble... det var veldig fint på Hemsedal, men det var rett og slett for stort. Så det ble liksom for masse going, og for masse... Du gikk langt for å hente ting, og frysdalen, og... Ja, det ble liksom... Dette her mye mer kompakt, og du... Det sparer med tid på. Så har vi jo bare vært enige om at vi må være flinke til å kaste... Og rydde og ikke spare på så mye.
1: Ja.
0: Fordi det gjorde vi på Hemsedal, der hadde vi et gedigent lager.
1: Ja, hva det da, som blir liggende?
0: Nei, men tom emballasje, og kan jo komme til nytte med rommespann, for eksempel.
1: Mm.
0: Altså, det teker jo så plass.
1: Ja.
0: Og, ja, det rart med det. Det hopas jo opp.
1: Mm.
0: Så det, nå må vi bare være flinke. Ikke spare på for mye.
1: Nei, sant.
0: Nei.
1: Men når dere baker, tenker dere liksom da at altså råvaren dere bruker skal være lokale?
0: Det jo ikke så lett med våre ting da. Altså mjøl, det, du får jo ikke tak i mjøl lokalt, ikke sukker, ikke sirup. Det egentlig ingenting lokalt der. Nei, så vi bruker jo Idun og Pals og slik, så er det store firmaer. Vi har hatt øko flattbrød. I starten, når jeg og Mona begynte, så var det bare øko. Da var alle ting øko, for det trodde vi kanskje ikke. Det trodde vi var lurt. Men det syntes jeg at det ble så vanskelig å få tak i ting. Du må få ifra noe som heter Norganic nede i Stavanger. Vaniljesukke, for eksempel. Det ble jo et pes å skaffe de tingene der. Det tok en måned å få... Altså, nei, det ble så tungt. Så vi bestemte at nei, ok, da det bare flattbrød som blir øko. Følg med det.
1: Mm.
0: Og, nå, og det hadde vært, og man var veldig fornøyd med mjølet fra Østfold, for med det. Nå bestemte vi faktisk i haust at nå sluttet med å bake øko. Fordi at... det jo lite grann pes med det å skaffe det økomjulet, men det var rett og slett et ledd i å spare peng da, fordi skal du baka økologisk så må du være medlem i Debio.
1: Mm.
0: Og det kostet jo mye i året. Ja, men det mange tusen, vet du.
1: Ja.
0: Og så kommer det en fyr en gang i året, og du skal ha full kontroll på hva du har brukt, og hva du har bakt, og hva du har selt, og dette skal samsvare. Så det mye arbeid med. Så får vi se som har meldt oss ut over Debio-systemet da. Da kan vi ikke bruke ordet økologisk på da kan det ikke stå at det økologisk flattbrød, så selv om vi bruker hvis vi nå vel å fortsette å bruke økomjør da, men vi ikke med i Debio, da kan vi ikke bruke ordet økologisk.
1: Nei.
0: Så ja, det noen tenker sikkert at det var et helt teit valg, men vi får se hvordan det Og det ingenting i vegen for å melde seg inn at hvis vi finner ut at dette var skikkelig dumt.
1: Mm.
0: Men der og da så var det helt rett. Og det føltes veldig godt å slippe dette der voldsomme mengdekontrollgreier uten at det.
1: Ja, var det mange år dere var med?
0: Ja, men var jo med i 12 år.
1: Ja,
0: helt fra starten.
1: Ja.
0: Og da, alle ting var jo ikke i starten, men det gikk kanskje bare et år, så fant vi ut at nei, det går ikke med det vaniljesukker og melis og alt det der som skal komme ned til Stavanger og potet fra Belgia liksom, til potetprodukt. Mm. Altså, ja. Så... Ja, som jeg får se. Men det vi gjør det for å holde i mølle er veldig bra, men det kan gutte enda at ja, så vi er med til nyttår og skal liksom bruke opp mjølet vårt da.
1: Mm.
0: Og så må vi jo bare prøve om det blir samme flatbrød og konvensjonelt mjøl. Det har vi ikke prøvd enda. Det vil vise seg.
1: Men produktene deres blir nå i hvert fall lokale, for de blir jo laget her
0: absolutt, i Hemsedal. Absolutt,
1: ja.
0: De håndlaget Det ikke made by me, det står. Det strikket jeg og slik.
1: Ja, sant.
0: Ja. Jo da, det blir det, og det tradisjons oppskrift i, ja.
1: Mm.
0: Inge Berit sin rummebrød oppskrift, og Mona sin lefsekling oppskrift. Så det er veldig, ja, det er i hvert fall tradisjonelt.
1: Ja, det har det vært det samme hele veien. Altså, du sier at du har prøvd at kanskje litt forskjellig mel og, altså,
0: Mm.
1: vært innom det økologiske, men eller, altså, selve grunnoppskriften, det han har altså vært den samme hele veien?
0: Den har nok vært den samme.
1: Ja.
0: Det har det. Korgal hadde jo sin... Korgal har sin lefseklingoppskrift
1: mm.
0: og sitt rummebrød. Men han har landet på det så der, så det blir nok det.
1: Ja.
0: For nå kjenner vi jo liksom... Kjenner deigen og... Det noe med det.
1: Mm. Har dere noe sånn der hemmelig ingrediens eller et eller annet ditt hemmelig oppskrift?
0: Jo, hemmelig oppskrift, nei, men det er jo bare, den som vil ha oppskriften kan jo bare finne en oppskrift i Lise Lå sin Hallingkostbok, for eksempel.
1: Mm.
0: Men vi gjør jo ikke fra oss vår eksakte oppskrift.
1: Nei.
0: I hvert fall ikke helt. Nei.
1: Nei, for det står vel, dere må jo kanskje si hva som i det dere selger, men
0: ja.
1: Hvor mye og mengde og sånn, den kanskje mer...
0: Ja, der, jo, du må ha... Matesynet jo ganske på med det med innholdsfortegner, så det skal være slik... ja, hva heter det da? Karbohydrat, feit, salt, altså slik næringsinnhold heter det.
1: Ja.
0: Ja, og der må det jo stå... Ja, det skal jo stå først det du har mest, og så minkende mengde, liksom. Men det står jo ikke noe kilo og gram og sånt. Det er det jo ikke. Så det...
1: Men er det fordi at, altså når du og Mona, i hvert fall, som har vært med da i 12 år sammen, er det liksom fordi det bakegleden som det store, eller er det litt av det sosiale og at dere har det gøy sammen?
0: Jo, man har jo det. Men det er jo... Det er jo moro å liksom få til noe, da. Nå har vi jo pratet litt om det nå når vi har hatt stengt, at... For det har jo vært ganske... Det har jo vært ganske slitsomt noen år, når det var dårlig med peng, og vi har jo telt på knapp om mange ganger om vi skulle gi opp, da. Men den sitter langt inne, altså. For det er artig å få det til. Og vi liker jo baka, det gjør vi jo. Så Mona hadde jo tenkt å lage bakeri hjemme i kjelderen. Og jeg hadde jobbet jo Tove ett år. Og så var vi på faste lavens kaffe i barnehaga. Og jeg kjente ikke Mona, jeg bare visste ikke hvem hun var. Men så syntes jeg jo at, ja så ble vi sittende siden til henne, og så syntes jeg at begge hadde en jente som heter Tuva, som var litt gamle, faktisk, ja. Så det var noe mer artig. Og så sa hun, kom og Mona til å si at, ja, men jeg har ikke jobbet du enda. Jo, jeg har vært litt i å tove i bakeriet. Ja, jeg tenkte jeg skulle lage et bakeri i kjelleren, det, sa Mona. Og så da ga hun Tove seg i bakeriet sitt. Og så ble det til at vi bare tok tak, da. Så det var, ja... Tilfelligt. Egentlig. Tilfelligt. For hadde ikke vi gjort eller hade inte möttes den dagen så tror jag Søren att flatbrödbakeri hade fortsatt alltså. Nej, det tror jag inte. Så det var ganska tillfälligt ja. Faktiskt.
1: Ja, det var en fin historie.
0: Ja, ja, det är det. Och så brukte man så här jentuten var Tuva och Tuva som ett litet salgstriks för man reste till Langedrag. Till tog dig med då. Och så hade med avtal med hon Tuva Thorsson.
1: Ja.
0: Som jag tog med jentuten och där presenterade sig. Ja, det var Tuva Huso. Och så kom den nästa, jag var Tuva Rust. Så då det var ju så artigt så hon köpte ju då.
1: Ja.
0: Hon heter ju Tuva själv.
1: Men har de sålt produkterna på Langedrag? Ja, var det
0: ja, det har jag gjort det. Ja. Inte nog i det sista för nu är det kommit nya ägare där. Men i många år både i kaffen och till salg.
1: Ja,
0: tror det. Så vi må nok sikkert ta et nytt framstøt. Det er jo kanskje det som er det verste med hele jobben.
1: Men ellers rundt om i Hallingdal, er det noen andre som selger produktene deres, eller må man da til kaféen eller ta direkte kontakt med dere?
0: Neida, vi er medlem i Hallingkost, så da reiser våre varer ut angår mandag. Reise det rundt i Hallingdal.
1: Ja. Ja, for der også du var styremedlem.
0: Ja, jeg styremedlem der. I hvert fall en liten stund til. Jeg har vært så lenge, så jeg tenker at det, snart er det nok. Men ja, så det funker jo det. Det rusler og går. Det gjør det. Vi er jo en liten produsent da, i forhold til Herlig på Gjerlo og så lever Lefsebakeri. Det jo, Level er jo konkurrenten vår. Vi har jo det samme tinget. Men som er jo små i forhold, så vi jobber jo stadig for å prøve å få selt mer da. Gjennom det med.
1: Ja. Men kan du fortelle litt mer folk som ikke har hørt om Hallingkost? Hva er det? Hva gjør dere i Hallingkost?
0: Ja, det var noen som sa at hvilken kost er det? Hallingkost, Hallingmat. Der er det en dame, Anne Irene Haugen, som er tilsett som selger, da, salgsfremmer, som reiser rundt i hele Hallingdal i alle butikker, og litt grann utom dalen med. Og tek opp bestilling, prater med butikksjefen, tek opp bestilling, og så får vi beskjed om hva som er bestilt, og pakker det, og så kommer det en bil og henter det fredagen, ifra Hallingfrakt, tek det med ned til Gol, til fryseriet sitt, og så blir det sendt ut på mandagen, tisdagen. Ja. Så det er et system som fungerer bra. Det er det i stedet for at, altså alternativet er jo at du må kjøre rundt med ting da,
1: ja.
0: Selv. Da må du ha flere jobb.
1: Ja.
0: Det går jo ikke. Nei. Så det funker det der. Det gjør det, så vi bare skulle ønske at vi har kapasitet til lite mer, men i hvert fall unntatt desember da, kanskje. Men slik ellers i året, så har vi nok kapasitet til å selge mer der.
1: Ja. For dere har vanligvis åpent gjennom hele året, sant? Det er noe på grunn av strømprisen at dere måtte stenge ned litt.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er det, rett og slett.
1: Ja.
0: For å spare penger. Man har jo tømt kjøla og frysedisken i kaffen og sløkt alle lys og ja bare for å spare mest mulig altså rett og slett
1: ja.
0: Hallingkost det jo Hallingmat for å si litt mer om det så det jo ja det alt mulig rart det syltet, altså lokalmat syltetøy og spekemat og baksten vår og baksten til Leveld og småmat og potet tror jeg kanskje vært det med.
1: Ja.
0: Ja. Så det du får ganske mye lokalt og det et forsøk på å se til dette system.
1: Og da det hele Hallingdal, det ikke da bare Hemse der?
0: Nei, det hele Hallingdal. Det det. Ja. Så, ja. Jeg tror vi må behalde Hallingkost i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Man har vært sure iblant, men jeg går litt opp og ned da.
1: Ja. Ja. Så de som ikke veldig kjent her oppe i Tuv, kan du forklare litt hvor gardsbutikken ligger igjen?
0: Ja, den ligger, Tuv er jo et lite sentrum i Hemsedal, der var det hotell, og det var samvirkelag, og det var skole og barnehage. Eller, det skole og barnehage fortsatt, enn så lenge. Hotellet hadde jo etter kort asylmottak, så men nå står det tomt. Og skolen flytter til sentralskole, så det blir mindre og mindre, og derfor så tror jeg at bygdefolket synes det var så bra at det ble litt liv i gamle samvirkelaget. Og den ligger jo da midt i Tuv sentrum. Altså etter vegen så går gjennom Tuv da. Ja. Og Tuv er jo gala og boligfelt.
1: Men veien og gjennom Tuv er fordi at det er veldig mye altså, sånn tung transport og sånn som går på veien her over mot Lærdal og andre siden her.
0: Ja.
1: Merker dere mye til det når dere hadde kaféen åpen, eller?
0: Ja, altså det går jo trailer på trailer. Og men slik er det nå bare. Så den andre siden til saken er jo at vi ligger jo 2 meter ifra vegen med hyttefolk og gjennomreisende. Så, og det fartstumpa der, så de må jo kjøre i 40. Jeg skal kjøre i 40. Så da, men klart at trailertrafikken, ja, det suset jo den ene etter den andre forbi der. Men jeg tenker ikke over det nå. Nei, gjør ikke det.
1: Nei. Men dere har vel kanskje, altså, når du står og baker og sånn, har dere kanskje litt annen lyd i bakgrunnen, sånn at dere ikke hører den tomtransporten?
0: Ja da. Så, ja da, kjevlemaskinen leter i, og mikseren leter i. Og...
1: Mm. Oi, ok, dere har kjevlemaskinen.
0: Ja, man har kjevlemaskinen. Ja.
1: Det kan du fortelle litt om, fordi at det har ikke jeg vært borte i så mye.
0: Nei, det som en stor klesrulle, egentlig. Vi kjevler jo det meste for hånd, eller vi lager deigen dagen før, og så den dagen det skal bakas, så må det lages evne da. Små runde, for eksempel.
1: Mm.
0: Og så blir disse kjørt i kjevlemaskin, lite grann, bare for å slippe å kjevle ifra null da. Altså slippe å kjevle lite grann.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg med hånden etterpå og får det ferdige. Men du legger deigen på, og du kjører det gjennom en slags valse. Da. Det som en klesrulle.
1: Men er den
0: så blir den tynnere og tynnere.
1: Sitter dere med en sveiv og sveiver den gjennom?
0: Nei, det knoppen.
1: Ja.
0: Eller en spak.
1: Ja.
0: Ja. Så tek du spaken til høyre, så går deigen til høyre. Og tek den til venstre, okay. Så går deigen til venstre. Så må du liksom... ha på mjøl og snu og ordne og fikse.
1: Mm.
0: Ja. Men og alt flattbrød blir kjevlet på den.
1: Ja.
0: Og da stiller du ned og ned og ned, så deigen blir tynnere og tynnere. Og det blir som et papirark. Så tynt som et papirark. Det 0 millimeter. Men, på det flateste, altså på det tynneste da.
1: Men hvis du sender alt flattbrød gjennom der, tar du det for hånd da etterpå da?
0: Nei,
1: så tynt?
0: Nei, flattbrød tenker vi ikke for hånd.
1: Nei.
0: Så det, men da må vi jo ha god deig hvis det skal gå bra gjennom der. Og det noe, et begrep i flattbrødbakeri som heter full krasj. Det betyr at deigen bare kliner seg rundt omkring hele valsa, og det blir bare klin. Det heter full krasj.
1: Ja.
0: Ja. Og det betyr mye arbeid, for da må du renske årene.
1: Mm.
0: Men etter 12 år da, så er det sjeldent, det full krasj.
1: Ja, men har det gått bra gjennom hvert år? Det er ikke en jul eller et eller annet hvor det har skjedd et eller annet da, takkaryk, eller det har vært en episode du husker godt?
0: Det, ja, nei, men det har hentet godt noe slik splinta i kjevlemaskina. Men det Ola Rustå fiksa det, mannens Mona, han har fiksa det. Det har ikke, jeg kan ikke komme på at det har vært noe slik voldsomme greier også.
1: Ja, men det er jo bra det, hvis det ikke har vært det.
0: Ja. Man hadde en voldsom bestilling en gang, og det var på potetlumpe, minilumpe, på størrelse med en kaffeskål. Da skulle man ha 40 000. Og gubbevares, ja. Og da var det jo bra at alt gikk bra. At det ikke noe streiket da. Ja.
1: Kan jeg spørre hva det var til, håper jeg?
0: Jo, det, ja. det var til kantinegreie. Kantinekjede. Jeg husker ikke hva etter. Som hadde kantine på Mongstad og på Statoil. Forskjellige slike Statoil-anlegg med mye folk. Og så skulle de ha en dag, en høst med bare slik artig mat. Så da var det minilumpe fra høsten. Og så slike. Som en liten skål. Og så var det minipølse fra noen på Hadeland. Så var det pølse i lumpe da. Og så var det diverse like, miniting. Så da stilte vi med 40 000 slike lumpe.
1: Hvor mange var dere på jobb da? Og hvor lang tid tok dette her?
0: Det tok 10 dager. Vi klarte 5 000 om dagen. Hvis vi virkelig var heldige.
1: Ja.
0: Men det var, ja, det var voldsomt. Og så det å holde orden på hvor mange det var. Du kunne jo ikke bare baka. Du måtte jo telle hele tiden, så du visste hvor langt du var kommet da.
1: Men hvordan hadde disse i Mongstad hørt om fattigbakeriet deres?
0: Ja, nei, en hyttemann nord på fjellet som kjente noen som kjente noen som...
1: Veldig kjekt.
0: Ja, det var veldig kjekt. Og det var, det jo det, det meste man har laget, liksom. Man hadde laget 40 000 på noe ellers.
1: Nei, det var voldsomt.
0: Vi lagde wraps da, til Øya-festivalen.
1: Oi.
0: Altså slike som taco-lefse, taco-lumpe. Potet-lumpe, egentlig. Det med var jo noen tusen. Så det, men ikke 40 000, men det var noen tusen det med. Så ja, man har laget en del.
1: Ja, men Øya-festivalen er jo en stor festival i Oslo, så det er jo altså, gøy at dere synlige på... Andre plasser og utenomholding der.
0: Ja, og det hadde jo med det øko å gjøre, fordi da var det Øyafestivalen er jo en økofestival.
1: Mm.
0: Så da de søkte oss for opp antagelig, og så kom det øko, at vi bakte øko, og da slik var det.
1: Mm.
0: En annen sak er jo at han fyren som bestilte siste gangen, han har ikke betalt for seg, så der gikk vi på en smell.
1: Ai,
0: ja. Så da lærte vi det at en tek betalt undervegs.
1: Ja.
0: Ja, det lærte vi der. Det var 50 000 rett ut. Det skikkelig irriterende. Fortsatt irriterende.
1: Ja. Så var det en grunn til at dere da ikke lager for Øya-festivalen?
0: Ja, det tror jeg ikke blir mer.
1: Nei.
0: Det godt mulig at han mann ikke der mer, men nei. Nei da. Nei. Nei, men han lærer så lenge han lever da.
1: Ja.
0: Så, ellers så har vi jo bakt til vingerokk, og ja, vi har bakt til noen slike, ja, vi har gjort en del artige ting altså.
1: Men det da som regel wraps de har på festivaler?
0: Ja, det mye det.
1: Ja.
0: Mm. Det, ja, det var det vi hadde gjort.
1: Mm.
0: Ja. Så det... Ja da.
1: Ja. Det var så gøy. Litt om kaféen da, som det er noe du nevnte at kanskje det får skjenkebevilgning i dag. Men hva annet er det som dere kan tilby i kaféen da?
0: For det første så er det en veldig koselig plass, fordi at vi har ryddet utifra rustoloven, inneholder veldig mye gamle ting.
1: Mm.
0: Så det er det eneste vi har kjøpt, er noen lamper fra IKEA. Så det er noen som tror at vi selger lamper, fordi at vi har så mange i tak. Men nei da, så det er liksom gammel atmosfære, litt trekker i et rom. Retro, og ingen bor det like, og ingen stoler det like og slik. Så folk sier til gjerne der en stund, når de kommer. Og vi selv strikketøy, og vi selv, altså, vi skal være en nepo kaffe. Og vi selv jo vår egen bakst, og så selv med pizza, og vi begynte å lage pizza. Så det er jo det med...
1: Den er egenprodusert?
0: Den er helt egenprodusert, ja. Den... Så det er jo kanskje det der det ølglaset kommer inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det er kun i kaffen, dere har ikke begynt med noe sånn takeaway med pizza?
0: Nei,
1: nei.
0: Det har vi ikke gjort. Og grunnen til det er vel, ja for det første har vi jo ingen emballasje akkurat nå, men det er en smal sak, men hvis du da får bestilling da på 10 pizza som skal være ferdig klokka 1, og så samtidig så står du og baker. Ja. Så blir det jo bare tull i bakeriet når en skal gå ifra og fikse dette, og det skal være klart klokka 1, liksom.
1: Ja.
0: Så det har vi bestemt at inntil vi er, så gjør vi ikke det.
1: Nei, men da det en unik ting, det å komme til kaféen på tur da, og få oppleve pizzaen der.
0: Ja, ja, det det altså. Så... Nei, og hvis bakedamuten har tid, så setter jeg seg jo ned og skravler litt med gjester. Som jeg ganske ned på.
1: Ja, så det ikke bare hyttefolk, som egentlig noen kjent folk. Og,
0: en del kjent folk, ja. Faktisk. Ja, veldig moro.
1: Det
0: han, for eksempel han Tommy Syverstråten, han måleren.
1: Ja.
0: Han bor jo rett bak der, så han ofte der.
1: Ja,
0: ja. Nå har han vært bestilt til å være med på en kjempe måleriutstilling i USA. Ja, vet du. Så han jo kunstner og livnærelse som kunstner.
1: Ja. Vi hadde et kjempeflott trykk av med en påskeauksjon i
0: ja, ja, ja,
1: han, eller i år faktisk, ja.
0: Ja.
1: Normalt, ja.
0: Ja, han så flink. Ja. Og det altså så artig med han. Så
1: men, kommer det litt kunst av handling på veggen hos dere?
0: Masse kanskje? Kunst.
1: Eller er det?
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og det så moro, for det, da kommer han og tar en kaffe, og da sitter jo kunstneren der, liksom.
1: Ja.
0: Og det virkelig flotte kunstverk han har, altså. Så det mye moro som skjer.
1: Gøy.
0: Og stakkaren så braut han om fingeren sin, når han skulle... Han målet jo... som gal, for han hadde jo en frist, den var nå i førre veke, da skulle han ha ferdig 7 måleri.
1: Ja.
0: Et stort, og ja. Ja, stakkare så brøt den fingen. nei, og vi så jo mørkt på dette, men det gikk nok bra, da. Ja, nei, det veldig...
1: Ja, det kan ikke være lett når du skal bruke henta, så det blir nei. Nesten som med dere, holdt. Så hadde det gått en finger, så hadde det vært...
0: Nei, da kunne jeg stå... Det ville være.
1: Ja. Hadde du forresten en låt som du hører mye på om dagen? Har du tenkt ut det? Er det noen som går litt fast som du går og nynner på? Eller?
0: Nei, men jeg tenkte at hvis du kan finne noe til Tonje Halberhus.
1: Ja.
0: Som hun er fra Hemsedal.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det hadde vært artig.
1: Det har vi garantert inne i lista vår her, så det skal vi klare å... Finne.
0: Ja, det er bare bra.
1: Da får vi bare ønske lykke til med bakinga nå før jul. Tusen takk for praten, Torgunn Grønalen Husaa.

Gudstoll ved Swanson Street. Mestertue av herr Swanson og en kasse akvavitt. Og på femårsdagen holdt byen fest. Swanson